Dəyərli hörmətli bacı qardaşlarımız, yüzəlan salamı, bərəkatı, rəhmət olsun üzərinizə. Xoş gəlibsiz. Safar yatırıbsız Türkmen FM radiosundan Hayat Yolculuğu programına. Bacı qardaşlarımız hər vaxt bildirmişik sizlərə, bir daha yadınıza salağın asılda programımız bir fətva programıdır. Yəni bir həftənin içində nə sorular ulaşıb bizlərə? Halaldır, haramdır? Alış-veriş tərəfindən, evlilik tərəfindən və yaxud da ibadat tərəfindən, təmizlik tərəfindən, orucdur, namazdır, zəkatdır, umradır, həcdir, hər nə tərəfindən inşallah Teala onlara cavab vermişik. Aynı vaxtda o soruları qeyd etmişik yanımızda. Hər həftənin pazar təsi günləri bu saatdə tam saat 6 axşamdan 7-yə kimin sizdən qavuşuruq. O soruların cavabını sizlərə bildiririk. Aynı vaxtda bacı qardaşlarımız kimin də sorusu var isə edə bili arasın bizləri, edə bili mesaj göndərsin bizlər üçün. İnşallah o sorulara cavab veririk. Vahir vaxtda demişik bacı qardaşlarımız, aslında programımız bir fətva programı olduğu zaman daha doğrusu, aslında biz yuxu açıqlamarıq. Yəni bizdə təfsir əhləm yoxdur. Nədən? Çünki bir ilimdədir. Allahdan bir vergidir. Hər insana verməz özün. 13 oxulmaz. Hətta çıxan şəri yetirinsin. Amma əbdəs tərəfindən, namaz tərəfindən, oruç tərəfindən, əhd tərəfindən, dəhiyyə tərəfindən, qurban kəsmək tərəfindən, ümrə həc tərəfindən, alış-veriş tərəfindən, halal haram tərəfindən bacı qarışlarımız, inşallah Teala bir saat içində kimin sorusu var, edə bil telefondan arasın bizləri və yaxud da edə bil WhatsApp-dan telefondan arasın bizləri, WhatsApp açsın bizlərə, nömrəmiz 0770-131-64-61, 0770-131-64-61, aynı vaxtda bacı qardaşlarımız var. İndi TikTok'tan bizləri izləyirlər. Canlı yayında. Həbsə deyər, xoş gəlibsiz. Aleyküm səlam, həbsə deyər. Allah razı olsun sizdən. Hər kimdə aynı sorusu var isə yorum yaza bilirlər bacı qardaşlarımız. O zaman Həyat Yolculuq proqramının ilk soruna başlayan bir xurda aradan sonra bacı qardaşlarımız qalın bizimlə.

بلدی اهل حرمت واجد قرشتان بر دهاد و نقصان تشمانی فی امرادیو صنن حیات یالچلوک برنامه فتوه برنامه واجد قرشتار مس نادیا مرادلی واجد مس علیکم السلام و الله دیر قنشم از اغلی اغلم یاشن داده اغلم من باشم آتش چکم قنشارنا ابداسم قرله خاتون ایل چونچه آنی بیل ابداسلی اولان قادن واجد مس باشه آتش عیسی باش خاصی جورسید ابداسی بوزل مس ابداسی نبوزار بلی ده bir dənə bir tərəfli yatsın. Məsələ, o yaxud da bir dənə qoydu yağın əfidəsiz tuvalətə getdi, WC etdi, əbdəsi bozuldu, iş yaptı, yəni bilirsiniz, üzə gilab, bu əbdəsini qırır məsələn. Amma bu, əbdəs qırmaz. Bayıldı, xuy var özündə, xuy tutdu özün, bunlar əbdəs qırandır bacı qarışlarımız. Amma bir insan sənin başı açıq görsün, əbdəsi qırmaz, amma günahkarsan. Günahkarlığı olaşırıq, Amma əbdəs qırılmaz. Dönəğin. Bacıdı sən oğlum yaşındadı. Oğlun yaşı nə qədərdir, mancadı? Ona görə deyə bilik sənə. Amma cənə də baş örtülü olsa daha iyidir. Nədən? Çünki sən buna baxsan, oğlu yaşındadı. Yarın oğlun biri çıxıbdı. Səsi də əkçilibdi. Oğlu dəftər qələm yeri üzərinə həmin uşaq görsən, hə, bu, o bir qonşu oğlundan. Özündən oğlun əxədaşıdır. Onun üçün başı örtsə o daha iyidir. Amma 5-6 yaşındaysa yox, normaldır inşallah. Qırmızıgül, aleyküm selam, rahmetullah. Nizam efendi, aleyküm selam, rahmetullah. Sara Hatun, aleyküm selam, rahmetullah. Hoş geldiniz, baştan gözlerine. Abir İslam Hatun, buyurur, aleyküm selam, rahmetullah. Dirşik efendi, okulda defter var imtihan malı, sınav malı. Dir var yanımda, içinde Kur'an-ı Kerim yazılıbdır. Hatun, o defterler okul uşağındır, bacığındır, o sənudur. O dəftərlərdə Qur'an yazılıbsa, edə bilirsən o çağıdları yırtasan, qalan çağıd faydalı olsun, yəni faydalansın içindən. Baxırsa, məsələn, bir 10-15 pərrəsi yazılıb içində, ayət içində Qur'an var. Onları yırt, qoy yanı şey, deyirəm sən nə yapayım de. Qalanını da faydalan. Bu bir. Ki, o yırtdığı Qur'an-ı Kerim var içində, ayət var içində, Allah adı var, Peyğəmbər adı var içində. Onu edə bilirsən, bir çisəyin elə onu bıraxasan, bir yerə bıraxasın evdik, ev içində. Dəcilməzsin özünə. Bir bərəkətçi də faydası olsan Allahın izniyle. Amma yox, Allah başqa bir yer yoxdur. Evuzda baxça var isə, baxçalıq var isə, çamur üzə gələ biraz qaz, bıraq özün ora, göm özün. Yəni də, hə o çamırı yani qazandan sonra biraz neft bıraq üzərini yandır özün, çül olsun, torpağı göm özün. İnşallahü Teala günah yoxdur üzər Allahın izniyle. İnci xatun buyurur, əkrilik halaldır, yoxsa haramdır? Haramdır xatun. Hər vaxt demişik, əkrilik haramdır. Bir, musulman işindən də acıbı. Bu, düşmandan, kafirdən qalmadı bu bir. Ki, əbdəs ala bilməm. Əbdəs ala bilməm. Yəni, bir qadın evlidir. Qız demirəm, mən arvad deyirəm. Evlidir. Biraz önce dedik, çisi ki, bəzənsin biraz. Bir arvad əbdəsini aldı, Əkrilik bıraxdı. Kisi üçün. Namaz vaxtı oldu, namaz qıla bilir. Əbdəs edib ondan öncə. Əbdəsi qırıldığı zaman cərat çıxartsın özün. Cərat çıxartsın özün, soysun və əkrilik. Nədən? Çünə usulu çıxar, nə əbdəsi çıxar. Bu bir. Ki, bir qadın yası namazından sonra, yası namazını qırıldı, sonra əkrilik bıraxdı. Yarın səbbəhə kimin? Əlində qala bilir. Yarın səbbəhə usul çıxadır, əbdəs edir, cərat bunu soysun. Əkirlikli dınağını çıxartsın. Bu ki. Üç bacı qarışlarımız bu əkirlik xər dınağı daha güzəl edər. Qayın oğludur, qayın oğlunun oğludur, çürəçəndir, qayın qızın çürəçəndir, qayın oğlunun çürəçəndir, qayın qızın çişsidir. Bunların öcündə cərabını soysun. Nə özündən? Ki bu güzəllikdir, bəzənməkdir. Bəzənmək də burada bir qadın sadəcə eşi ki bəzənim. Olmaz başqası bəzənsin bacı qarışlarımız. Bundan diqqət edəyim. Amma qız isə, hə qız yerindən deyərik, ev içində oğlu kimsə yabancı gəlmirsə, əmmi uşağı, dayı uşağı yox isə, bunlar yabancıdır, amma bunlar edə bilər, asılar özün. Qardaşdır, babadır, bu da özü bəzənib özü üçün. Gənə deyərik, əbdəsdən sonra bıraxsın, namazını qılsın, hətta namaz da qılsın, əkirlik əlindədir, barmağında bir şey zərəli yoxdur özünə. Amma gələn əbdəs üçün gələ çıxatsın özünə.